بقیہ مطالبات کو پورا کرنے میں قانونی دشواریوں اور عدالت کی حکم عدولی پر مراٹھا برادری کو ہونے والے ممکنہ نقصان سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران اس مسئلے پر نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ جہاں حکومت مراٹھا سماج کے مفاد میں مثبت موقف اختیار کر رہی ہے، وہیں احتجاج کرنے والے افراد کو سیاسی موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دریاسنا منوج جرانگے مراٹھا ریزرویشن سمیت مختلف مطالبات کے لیے اپنے 10 رفقا کے ساتھ کل انتروالی سراٹھی سے ممبئی روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 2 گاڑیاں اور 2 ایمبولینسز بھی ہیں۔ ممبئی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ڈسٹرکٹ سول سرجن ڈاکٹر راجندر پاٹل نے ان کا طبی معائنہ کیا اور انہیں اسپتال میں داخل ہونے اور سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جرانگے نے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اطلاع محکمہ صحت کی جانب سے دی گئی۔ مرکزی حکومت نے وضاحت کی ہے کہ یو پی آئی کے ذریعے فرد سے فرد کے مالی لین دین پر کوئی چارج نہیں لگایا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یو پی آئی کے ذریعے تاجروں کو 2000 روپے تک کے لین دین اور 0 مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی چھوٹے تاجروں کے لیے ایم ڈی آر اسکیم کے تحت لین دین بھی مفت رہے گا۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایم ڈی آر صرف 2000 روپے سے زیادہ کے کچھ تجارتی لین دین پر لاگو ہوگا۔ یہ تبدیلی 15 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگی۔ 1.5 دن کے گنپتی کا کل ریاست بھر میں روایتی عقیدت کے ساتھ وسرجن کیا گیا۔ اس کے لیے ممبئی، پونے، تھانہ، ناسک اور کوکن سمیت ریاست بھر کی بڑی ندیوں، قدرتی آبی ذخائر اور مصنوعی طور پر تیار کردہ تالابوں میں وسرجن کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سیوا سنکلپ ابھیان ریاست میں 17 ستمبر سے 17 اکتوبر 2026 تک چلایا جائے گا، جس کے تحت اہل شہریوں کو مختلف سرکاری اسکیموں اور ضروری خدمات کا براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے بتایا کہ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن کے تمام 8 اضلاع میں اس مہم کو مؤثر طور پر چلایا جائے گا۔ پربھنی کے ضلع کلکٹر سنجے چوہان نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضلع میں اس مہم کو مؤثر طور طریقے سے چلانے کے لیے مناسب باہمی رابطوں کے ساتھ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں۔ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ شہری اس مہم کے ذریعے سرکاری اسکیموں اور خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے کہا ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں بارش کے حالات میں کوئی متوقع تبدیلی نہیں ہے، اس لیے زراعت، محصول، دیہی ترقیات اور دیگر تمام شعبے بارش اور فصلوں کی صورتحال پر باریکی سے نظر رکھیں۔ وہ کل اس سلسلے میں منعقدہ جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جالنا ضلع میں خریف کی فصلوں کی موجودہ صورتحال کی ایک مرتب شدہ ابتدائی رپورٹ ضلع انتظامیہ نے حکومت کو پیش کی ہے۔ بارشوں کی غیر یقینی صورتحال اور بارش کے تناسب نے فصلوں کو متاثر کیا ہے۔ ضلع میں 14 ستمبر کے آخر تک اوسطاً صرف 81% بارش ہوئی۔ ضلع کلکٹر آشیما متل نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فصلوں کی موجودہ صورتحال اور دستیاب پانی کے وسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کی رہنمائی کے مطابق آئندہ فیصلوں کی منصوبہ بندی کریں۔ سوچھ بھارت مشن دیہی مرحلہ 2 کے تحت سوچھتا ہی سیوا 2026 مہم 17 ستمبر سے 12 اکتوبر کے درمیان چلائی جائے گی۔ جالنا ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر کرشنا کانت کنواریا نے جالنا ضلع کے تمام دیہاتوں کے ساکنان کے ساتھ اسکولوں، کالجوں، رضاکار تنظیموں، خواتین کے مختلف محکموں اور بڑی تنظیموں سے اس میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں امید خود امدادی گروپ کی خواتین نے گنیش کی مورتیوں کی فروخت سے 6,31,43,000 روپے کا کاروبار کیا ہے۔ ان خواتین نے ضلع بھر میں 253 اسٹالس لگائے تھے۔ ضلع پریشد انتظامیہ نے بتایا کہ اس اسٹال سے 1,17,170 گنیش کی مورتیاں فروخت کی گئیں۔ کل 17ویں مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دن کے موقع پر ناندیڑ ضلع کے مدکھیڑ تعلقے کے بارڑ میں انتظامیہ کی طرف سے خصوصی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ بارڑ کے 33 افراد کو مراٹھواڑہ کی آزادی میں حصہ لینے پر اس پروگرام میں ان کے اہل خانہ کا بھی استقبال کیا جائے گا۔
دوسرے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔

0: دی ہے. گزشتہ روز دہلی میں کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 160 رنز کا ہدف دیا تھا. ہندوستانی ٹیم نے 15ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنا لیے. اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. خشک سالی کی صورتحال میں حکومت کسانوں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑی ہے, وزیر اعلیٰ کا تیقن. امداد باہمی شکر کارخانوں کو سافٹ لون یعنی رعایتی شرح پر قرض فراہم کرنے کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ. تہواروں کے موسم میں شہریوں کو پریشان کرنے کا موقف اختیار نہ کریں, حکومت کی منوج جرانگے سے اپیل. چنندہ رفقا کے ساتھ جرانگے ممبئی روانہ. اور بھارت نے افغانستان کے خلاف دوسرا T20 کرکٹ میچ 7 وکٹوں سے جیت کر سیریز جیت لی. اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا.
1: एफ एम बैंड 102 मेगाहर्ट्स आणि 229.9 meters अर्थात 1305 kHz वर आपण आपला रेडिओ सेटवर ट्यून केला आहे. आकाशवाणी परभणी केंद्र. सकाळचे 9:10 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी हा सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम.
2: बदला बदला सवय बदला.
3: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं का?
2: बदला बदला सवय बदला. आता नजीकच्या बँकेत जाऊन जुन्या फाटक्या नोट्स बदला. जर बँकेने नकार दिला तर RBI ओम्बुड्समॅन कडे तक्रार करा. RBI सांगते जाणकार बना सतर्क रहा.
1: कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया जोरदार या चित्रपटातून हे गीत.

کمیشن نوا رائے پور میں ریاستی انتخابی کمشنروں کی ایک دو روزہ آل انڈیا کانفرنس منعقد کر رہا ہے جو آج سے شروع ہو رہی ہے. انتخابی کمشنروں کی اس 32ویں کانفرنس کا افتتاح گورنر رامینڈے کا کریں گے. مختلف ریاستوں کے انتخابی کمشنر تیسرے درجے کے پنچایتی راج اداروں اور شہری مقامی اداروں کو مزید اختیارات دینے, انہیں شفاف, سب کی شمولیت والا, قابل اعتبار اور شریک بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. نیو جرسی اور امریکہ کی

دینے، انہیں شفاف، سب کی شمولیت والا، قابل اعتبار اور شریک بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نیو جرسی اور امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے بین الاقوامی ماہرین بھی، جنہیں جمہوری انتخابات میں مہارت حاصل ہے، کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک دن کے دورے پر آج بہار جا رہے ہیں۔ جناب چوہان وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ سیلاب کی صورتحال، نیز راحت اور بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیں گے اور سیلاب سے متاثرہ کسانوں اور ان کے کنبوں سے ملیں گے۔ بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان 22ویں مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں اولی کے مقام پر ہوئی۔ اس میں دونوں ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے 600 اہلکاروں کے دستوں نے حصہ لیا۔ اس فوجی مشق کا مقصد پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مشترکہ فوجی کارروائی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ اس میں انفینٹری پر مبنی کارروائی پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ اس تربیت میں نگرانی کے لیے ڈرون اور خود مختار نظام کا استعمال شامل ہے۔ مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پر جدید طرز کے اسلحہ نظام کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ دونوں افواج کے ماہرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں اور کثیر رخی جنگی ساز و سامان سے متعلق حالات و واقعات پر اپنا اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزادانہ تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس بل کو منظوری 29 کے مقابلے 93 ووٹوں سے دی گئی، جس میں اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی حمایت کا اظہار کیا۔ نیوزی لینڈ کے تجارت کے وزیر ٹوڈ میکلے نے کہا کہ اس سمجھوتے سے برآمد کاروں کو فوری اور خاطر خواہ فائدے حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ اعلیٰ کوالٹی والا تجارتی سمجھوتا اس سال کے آخر تک لاگو ہو جائے گا۔ سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ کی طرف سے بھارت کو کی جانے والی تقریباً 95% برآمدات پر سے محصولات ہٹ جائیں گے یا ان میں خاطر خواہ کمی کر دی جائے گی۔ اس سمجھوتے میں شامل کی گئی آدھی سے زیادہ مصنوعات محصولات سے آزاد ہو جائیں گی۔ سبھی بھارتی اشیاء پر نیوزی لینڈ کی مارکیٹ میں رسائی پر محصولات عائد نہیں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت نے اگلے 15 سال کے دوران 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھی اتفاق کیا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 2-0 کی سبقت حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 160 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 5 گیندوں میں ہی 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ سنجو سیمسن نے 22 گیندوں پر دھواں دھار 57 رن بنائے، جبکہ ابھیشیک شرما نے 19 گیندوں پر 39 رن اسکور کیے۔ ایشان کشن نے 23 گیندوں پر 38 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر افغانستان سے بلے بازی کرنے کو کہا اور اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ کپتان ابراہیم زادران نے سب سے زیادہ 37 رن اسکور کیے۔ بھارت کی طرف سے نتیش کمار ریڈی نے 3 وکٹ لیے، جبکہ ارش دیپ سنگھ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ریڈی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کل دلی میں اسی میدان پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں آج تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے پنجاب، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیہ خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک UPI لین دین پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے، خواہ کتنی ہی رقم منتقل کی گئی ہو۔ مہاراشٹر سرکار نے 2025-26 کے پیرائی کے سیزن کے لیے شکر ملوں کو نرم شرائط کے قرضے فراہم